ተናተ ናና ቦአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ መቸም ደኮ ናምጎምኘ ወንዲ ቾባ አወው ድሙ ኬቸን ኮንገተነ ጎነ ሂሙጋክሰ ሂቡነናለላ ናተነዋነ ጎነ ሂሙጋክሰ ኮጋራራይጋያነ ናና ቦአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ቲንጋያነ ወንዲ ወተቀሱ ኮንገተነ ጎነ ሄንጋይነ ነባቸሾ ኪሙአቸ ቾባ ከባይቲያነኝን ኮለንጂየም ከትናተነቶን ሀገውርቺያቶ ሽወተቀሶ አዩዌ ኮማንገምበግ ናናቡአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ሂሙጋክሰ ሂቡነኛለልደንጎነ ናናቡአቱን ሂገረረመት ኮንገተነ ጎነ ላኪን ናናቡአቱን ወንዲ ቾባ ኮተለሉን ኮንገተነ ጎነ ሄንጋይነነ ባቸሶ ካሰርተነ ኮተቆሳዩዌ ሄንጋይነነ ባቸሶ ቲንጋያነ ሄመቱን በራይነ ኪገረርመት ሀጎናም ወሬርዮ ሀሙጋ ወረራጅ ሀዩዌት ላኪን ያንረው ክምግባይትዮት ኖተነ ባጆባ ኮባታይቸ ኪንጎጋጎባጅ ኮልጋጎረራክቾ ሀዩዌኙን ክምግባይትዮታብ ቾሆባ ኮንወረር ዮተን ሀጌትነትዎን ኮተቆሳዩዌት ኮሟቸጭቾቾ ኮለንጅልም ሀዩዌንጉንግንጉን ናናቦአቱን ጀመናኒ ናምጋያነትንጉን ሄንጋይነነ ባቸሶ ናሙይታትንጉን ሄንጋይነነ ባቸሶ ናምጊምነቴ ነባቾባገተንጉን ሄንጋይነነ ባቸሶ ሂሙዋክሰ ኮሪምጌ ሀሙጋጎረራች ሀወትዋይሸት ኖተነጎተምዮዌ ማረጎተምዮዌ ሂብየሻራ ላኪንንጉን ኮጎረራች ማረጎንጎረራች ኮጎጊዮችን ሂትኘበሰንዶ ናናቡአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ቶቆሱንጉን ሄንጋይነነ ባቸሶ ቲንጋያነ ሄመቱታ ብራይነ ወንዲ ቾባ ሀጎዬ ሄንጋይነነ ባቸሶ ሀሌድኒ ቾባጎንጎይ ሀሙን ክትልብቹ ኮለማግቤንዲያቸገን ኮትኮማሚ ክባይትያታብ ቾባ ኮባቴች ክሶምነነት ክንጉጋጎሞች ኮሌጅ ቸሙዌች ሀስቢት ኪናክተን ሄንረው ግሚ ሀሙ ማሬችረው ኬረው ሄንዮቶ ኮትያግበትያታብ ቾብ ኮሶማገ ኮሌንጄየ ሆባ ሀወትዋገጎ ሜመተይቸ ኮያንግባይትዮነነ ኮባትጉልግባገንገ ናናቡአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ሂያኖባ ክሶቼሶ ሄንጋኮትየጠቀትጉል ሜወይኘገን ሚቾበጎባቴ ሄንጋይነነ ባቸሶ ሆባ ግብታያ ሄንቤቱታ ብራይነ ቾባት ኮሪረነን ቾባት ኮበሊስዮን ሄንጋይነነ ባቸሶ ናናቡአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ቶቆሱዋዩዌ ኮንገተነንጎነ ቶቆሱንበጎማንጉነ ኮንገተነንጎነ ማረጎአይሪር ሀጊምገ ወንዲ ቾባ ኮተለሉንንጎነ ሄንጋይነነ ባቸሶ ሀመቾቦአቱን ሄናስ ቦይታ ብራይነ ቲንጋያነ ሄንጋይነነ ባቸሶ ካንዜታብቾብ አመቻቸራ ሄናስ ቦይታ ብራይነ ኮጎጋስ ቾባ ሳየንዎ ኬረው አሆሟችን ቾባ ጎንጎይ ኤንገተስዮኒ ፓታጀበም ሀሙን ኮጎጎን ጀምጂነት ሀጎጎን ኮጓችቀንሴት ኬሬ ኮጓይተገሬኝዋን አሆባ ሆለጊዮትቶ ኮታብ ቾባ ቾናናቡአቱ ሄናስ ቦይታ ብራይነ ኮማሎ ከሚተነቀሉት ኖተነባጆባ ሆንጌተስታይ ኬሳ ሞንጌንገትየን ሀወትያቱታገንጌ ቾቦት ክብታያለኞን ኮንጌቴንጉኒ ሀጌረጋጎቶጎዝ ሀዩዌት ነበጋበሊስዌት ወንዲ ቾባ ሆያዩዌትጉኬቼን
Hengai nena bachecho. Matonge bechegen. Honge bagobata gibtaya. Hengo kwoti tagatul. Chobot karirenech. Hago belisyewe. Hengai nena bachecho. Tinga yane. Hembetun baraini. Chobot gibtaya lanyon. Hengai nena bachecho. Yegibendi gesoe. Hembetun baraini. Kirgo hago togos. Hayue tengone. Chobagene nam. Hayue ngung. Konge teningune, huai weishe, nama yuengu, konge teningune, kago togos, haiwe tembe, hengai nena bajeso, kago togos, haiwe nena baganisa, konge teningune, tinga yane, hengai nena bajeso, wendi choba, wetu ucheche, konge teningune, kibendi gezoe, kwanda, laitoria na nyon, hengai nena bajeso, Hiboy malaitoria na nyon. Mami tena gano gerge. Tachko la sune. Hagi tatoro na te. Kongo ige taya na nyon. Hamune nga lia nengu. Nega agegas. Kupunga tesioni. Potaja vem. Kimua jova. Kele ya beneza. Kimua jova. Kele ila itoria. Mami tena gano gerge. Taigo la sune. Hagi tatoro na te. Hamune ni togu. Hengai nina bachecho. Tugul jagas nga lia nengu. Namwe gete ningune. Kwa mi cheimege. Namwe chova. Hengai nene bacheson. Ye wendi aniton. Kwe chinge walasuni. Haktoro na te. Chwa segi nwan. Hemborwe kwa. Hisobi che. Hengai nene bacheso. Manwe chungu katu matin. Hitinye che. Hagi sobe che. Hengai nene bacheso. Ye wendi aniton. Kwe chinge walasuni. Haktoro na te. Ketesioni batajewem. Testa chova. Hiberu ketesioni. Hagi ngot, kibai tinugu, kibai shenge tesioni. Ye wende aniton, kwe chinge galasuni, haktoro na te, tuguk tugul, anda ya unugu, suang ni mache, incheso, negipta yananyon. Amen. Ngoberu rak chohova, hawarib choge, kutkotun, ketu yogogen, henwigit, nenyone, kurenan, arabet, wesile, namba isya chuk, kibasi moit, kwa 07-24-77-91-70 Ngobwa taga muktadad mi sing Awe yuak tuku chechen Hengai nena bacheso Kato gosa yue Hengai nena bacheso